Er ut rar ut i me standard Pojn undersuke kektik Vart vir vakker me t'vat fotos Terse vir vet spille kved Më dej falang smart qika Bitch, rëstu në pse tetik Si te keke vir në mybul Si vir në osu qëtër bërë